0: Nydelig låt fra Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In.
1: Nu är klockan 11, vi får en nyhetsuppdatering från Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, och det ska handla om Trumps sista Grönland-utspill. Det är snart klart för att starta en stor letning efter olja, gas och mineraler på Grönland, det skriver USA:s president Donald Trump I ett inlägg på Truth Social. Men detta är inte tråd med avtal mellan USA, Danmark och Grönland, fortæller korrespondent Joakim Reikstad.
3: Grönland har sedan 2021 sagt nej till nya letelicenser. Det har gentatte grönländska regeringar sedan den gången också understrekat. Så det Donald Trump säger här är egentligen fundamentalt fel. Det enda han har rätt I, det är att det kan ligga väldigt stora oljeresurser I Grönland, men det är Grönland som bestämmer om disse skall utvinnas och den sårbara naturen på Grönland har vägt absolut tyngst när Grönland har sagt nej till nya licenser.
2: Det kan bli dyrare att handla billiga kläder och andra varor på utländska nätbutiker som Temu. LO-forbundet Handel og Kontor håper på hjälp från SV I förhandlingarna om statsbudgetet och att man inför en så kallad Temu-skatt. Der det ikke tollfritak på varer under 3000 kroner. Dette vil få mange av kundene til å droppe netthandelgiganten, sier Camilla Knudsen Steines, som har forsket på kundene.
4: Så hvis det blir dyrere å handle på Temu, så det flere som sier at de vil stoppe. Men vi ser også at en ganske betydelig gruppe sier at de kommer til å fortsette å handle som før på Temu. Det tenker vi kanskje tyder på at det en sterk lojalitet til denne plattformen. Det folk liker å handle på Temu. Men det kan også tyde på at dette potensielle gebyret for lavt, at det ikke veier opp for de ultra lave prisene.
2: Drapstiltalte Steinar Vangen bør straffes med 15 års forvaring, det sa påtalemakten på den siste dagen av ankesaken mot 55-åringen I dag. Vangen tiltalt for å ha tatt livet av en svensk kvinne med en pute. Vestfold Tingrett dømte han til 15 års forvaring tidligere I år, men Vangen som nekter straffskyld anket dommen. Etter varslet om konkurs så falt aksjeverdien I gruveselskapet Nordic Mining med over 40% da handelen startet på Oslo Børs I dag. Nordic Mining eier selskapet som driver gruvedrift I Engebøfjellet ved Førdefjorden I Vestland. Selskapet varslet I august at opptrappingen av driften ved Engebø gikk tregere enn planlagt. Nylig ga regjeringen Nordic Mining tillatelse til å deponere 4,5 millioner tonn gruveavfall I Førdefjorden I minst 3 år fremover, noe som svært omstritt. Og Torfinn, Sven og Elin I landsmøte hos dere skal det handle om hvor sosiale vi
5: Ja.
6: Det blir en liten introvert og ekstrovert dag I dag.
5: Litt så lett forskning der altså.